0: 爱丽，对。
1: 看到俺做那个嘛，还真的得比做把鱼。
0: 高飞了。
1: 加完那啥火，咕咕噜咕噜，咕。啊！跟那得自己自己哦，一个嘛说，是跟那得空闲哈吧，管理员给那个嘛洗手大家弄管。对了，马端啊，会玩的啊，阿姨的双。a kgwebo a teng ka moga le China mono ga ga matshiso mono and that the coach ga boko ba ne ba o mpona mono ba tlo ithuta o ganna motšhini o bitswang excavator ba tlo ithuta go ganna dikoloi ya le hona jena ke tseno dingata mono tame ya gore tla ke ya ke le yona e tla laisha ntho tse ngata ka morago ka moo mantsho le yona e laiše ile be mogalesuku a utlwa ke batlata ga e faga tse ngata kapo bakgobi ba bangata ate ba tseba go ganna jale ba e kwana mogalesuku kwana di laišile se ke tsa tsamaya fela dibe le dithoto ka morago jale date tsikitsiki yo boga masokse o fumane a dinotlolong tsena tsa hlano gobong supa gobedi supa nngwe supa supa le mo WhatsApp o tee mono ba tla fumana tate tsikitsiki yo le motso wa WhatsApp o mono o tee mono wa fumane ya mono ma neta ya ne le bengkeleng ga ga matshiso ba ne ba hopolo ga ke ge sema soxena le ka ke ga sime se le ka nne bi ya ga ha go kwalwe sekolong seno sa ta ya ne mmako sa le bengkeleng ga ga matshiso ba ne ba nyolwa mo ga o kwana ha ba kwala di femeng kwana le kae ka ofela ha ba ke ne ga matshiso mo no ntate ba tle ba tsoge le mo se se tshakwana ba be ba le batle ba tshwere ntho tsa bona ba rutile ba kene sekolo ba qetile a utla ke ikemela hantle ke sema so ke seng ntate tsikitsiki yo a mantsu ke ntate tswa majwe
0: taru
1: tainda ding.

0: a tseba mogotsi bekenye e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoba mogotsi, a se ntho e tshosang, o se o tla bona bekeng e tlang ga re bapale diketwane tsa rona.

0: 06.
1: Ke yang khono tatai. Ai le wanji mele di tsagen ja ba ha se tsimpa ke famla.
0: Amen.
1: Amen ntate.